0: malako ati aratisa ya bamalanda safo ya jaratulai
1: ya malako
0: ati aratisa
1: ya bamalanda safo ya jaratulai
0: ya rawabu ati malako ati aratisa ya bamalanda safo ya jaratulai malako ya aratisa sheikh bambalanda safo ya jaratulai malako ya aratisa
1: ya bambalanda safo ya jaratulai
0: majara ya dunu sauturo no malama ya kofiro ya sherikun fayakun jaratulai

0: ginya utu ba ilalla
1: ya
0: rabbana ya rabbana
1: ma
0: gudi giranya gerusulai jambara